0: Moni, moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, mana Musa, bon dia.
0: Bon dia, kumi.
1: Mika mkumi, kaje o provincia iwo.
0: No provincia, mruko nera in Kavira. Kana pia ole kulukuyela?
1: Ona wele, wina mundo jena amana taitoni.
0: Amana taiton, ona wela.
1: Ona wela, ona wela.
0: Ulu, achu, ona wela iwo komu, orilo la wapiao.
1: Yu uriro mvira wino na pusi ikatama na nusha. Ya mudukuwa.
0: Wala. Atu muni. Elukuluku yela mwakumi na vate.
1: Na atama na nusha teni hacheru na jamika achina watamalila parokura mwone na pukisi vila akiriti tunkano.
0: Ho.
1: Aya mudukuwa ntuka achina waka musika. Chiche isaki.
0: Ulu. Tapo na alo hela wani murwaya.
1: Aya, na maraka la hanguli wa mashitina zeke la muhuni hako na patira wa kukina hava hama matukia paulo. Mhm. Aya, kukina hava haa, achuwa otele na ngurena nratu yo la olo vava.
0: Mhm.
1: Aya, ni akristu otele kese katolika parufi ya onawela.
0: Mhm.
1: Uyomelo, prokora maha, murunku, nivile kama. Metoko ene tohon kinachera kiyaka matamu wanyu wano toki nova hanimuni.
0: Berigade, nina thamalela, mluku reli heni, bon dia.
1: Nia nukotepo thamala kotepo etetela miteko siha parovolo wa.
0: Tabo.
1: Musi kaka yoma nusha mukivahe.
0: Na halu helavo.
1: Kijisaki.
0: Na marakala kandrihiwa.
1: Ihi.
0: Kwa
1: thamala.
0: Tabo.

0: Central de Moçambique, Zambézia.
1: 8 anos de eu noveni imperio ologa na io 87 91 12 657 no ile 87 91 12 657 no naño no digni lo kuno uila mtie marigelo enyo 85 16 89 21 9. Baito kompenuyo Dudukani onfune un tanala oromea mtengu. Boa tarde. Egu mi sobeto.
2: Okuna kadretu wene ni kana egu mi kene wana mabasana nini vata kuzengi vina
1: kuzengi. Kuganyo ni kadretu wene vata kulvina ditia wadretu.
2: Ya.
1: Sobeto, omagumelu wa suma na dhavu kwa wani yukavara munu?
2: Nada, omagumelu wa suma na kuna usavaru mkuma kani. Muzoga ani una ozira da mno kunula vangono vi. Kunimaka ni ya.
1: Muroma wandala jela.
2: Jela vi mara wandali wa wani. Subale sela jisewe li mara wandali wa.
1: Nzilo katongo lo roma. Teenu nyo kala da mnonga sabutu. Mno kala ho, mangwa na vina. Kala mnelo kusa pira. Wila mdo mamo ni katongo lo na mentu inyo.
2: Kana uiwa. Uno uiwa mazi.
1: Uno uiwa bae.
2: Mai kalau gontam di kalinasi atau sabo wilau sih nawa wene wajib abo. Mau kau neyo di rujuk.
1: Mau kau neyo rujuk.
2: Mau kau neyo di rujuk. Engkau jadi moni mai kalinawa deh.
1: Kemudian. Ina panu kamu gadilu okinyo. Gada nana moli.
2: Jadi gada antamu jana vina na ma vina rumah mau na vina katambol aya.
1: Aha.
2: Gada dalam kami nadi ini nampod.
1: Kengkala. Nyo bama atukula na kunyu mchito liwela umone wakosa uruka uruka welo cheta. Bugala gea mchito liwi kengkala.
2: Nada mpodi kengkala peo.
1: Ani, malijiro mwatu atanu?
2: Oro maka anyu wani sentu rufanya mabasa ni?
1: Yo, ni wake la nota mana nvina?
2: Ana yu lili mwata kadona arge kino kwa nyo mwata. Do waga anama loga a radio komisario na makura ninga akili Jorge, Gerardo, Orlando, Ota Deoju, Nelson Raimundo.
1: Aquele maldito.
2: Omari a enfanya gamana anje ko enfanya ko goda ni manu serio ko ko goda ni kanu bina maligere da musa babu avre dre.
1: Ba hiyo no tamara ni so betu kavara munu munu buile geo kuno radi msambiki yo nigana vuje dhani misu yesi senyo
2: obrigado yevina nini otene wa moda na otene wa moda marabo etene
1: yamba Sika sabudu ninga nito chigo ningo kuwa no mudhidi buwa tanala anami wa eko. Botarde. Dilina ani mulimu ruda gani?
3: Muyoje.
1: Adamu.
3: Ndabu.
1: Mie damu je dhamani kaga la mwante nada wene nga wene. Kodi dha ubungo rozo wene se.
3: Yo kamala nda wene bai.
1: Ni mani dhane? Maa ni kagamia, ngono pia kani muzuzu mia, ni mjitha agamaria.
3: Yo, di mawa kwe para chinai.
1: Tabo, novirela.
3: Nina, di nkala unwebea.
1: Unda lukuno?
3: Kagura.
1: Tabo, na adho, niko sehumpuno unlale, ukuno hivi narigamano hila na wadamu kathirina. Yeni kazi vale. Nolo kama, watamu ni vina angatha haini.
3: Yeni kakala deha, mkito mchua.

0: Wata
1: moto tiraga. Oh, buganya ka. Yene nyama baganyu la baya bago takuna na wene soito. Aha, kambeni marigil mwatu watano ndo wani wani?
0: Marigil da kuna rabaide managa ano kwanya wano chwabo.
1: Mm-hmm.
0: Na managa marigi mweno vino chwabo.
1: Mm.
0: Mbalaga jamali tu vina kufanya wano chwabo.
1: Mm-hmm.
0: Kariga kufanya mkwaga kasimu ya vina guwa mwenya.
1: Akele, aligero.
0: Apano, eh, osolumtawa. Ah. Ile gile musolumtawa.
1: Omutawa lupa mwa. Aha.
0: Bai, na otena nburana mudidubono.
1: Mm.
0: Akale diretu minagua.
1: Mm.
0: Na sobetu minagua bwa tardi. Mundi mwa soka pola makuzimpo bwa tardi.
1: So adamu yono tamalan mkane yoko chugua tima mburana kama basi.
0: Yamba.
1: Yamba yo. Dikana mchito kuno ngani mchito takanua nilua. Batardi.
0: Batardi.
1: Mwagumi?
0: Na umpene nyo.
1: Mieda mwagumi. Dinlo gana ni mluvi?
0: Mlo gana ni mwesta rostensu kuno mamboa. Makuzi.
1: Ortensi u?
0: Si.
1: Ah, mamboa. Makuzi mwapadari tupeni?
0: Padari tupeni si.
1: Katongo la, sulivi duto, nade mfunege.
0: Kuka ni nafu mfia.
1: Kamu mfiao?
0: Nada.
1: Tabo, omagumilu wa sumana, mpuma mambama?
0: Nada, nuzura teretu mzoke, temperatura nunga pilo vukua.
1: Mm, mm. Bai, tokale jere nto amudinyo atanu?
0: Yoruma, limuaza kashamida.
1: Mm.
0: Anago tene.
1: Mm-hmm.
0: Inagu, muaza katena mami maya.
1: Mm-hmm.
0: Ashoka pola.
1: Mm.
0: Azika dore tena vamboa.
1: Shamida baninyo?
0: Shamida de mwazaga.
1: Ah, mamu de mwa ya mte mkodo luka mamu de mwa?
0: Si.
1: Ah, kala. Bye. No tamala.
0: Nabale tena ndizi wa.
1: Akele marigero.
0: Si.
1: Iii, otumua. Dikana mwina, ufunemu mwakula. Botarde.
0: Bata batarde.
1: Mwagumi?
0: Na
1: ubele, na ueno vina raji. Kuna kwa radu tuwene. Dino gana nani muluvi?
0: Muluva Samuel Pintu kuna makwanewa.
1: Samuel Pintu makwanewa. Kambe nuko magumilu wa sumana za avu makwanewa. Kwa radu tuwene?
0: Kuna wamali wa sumana kwa radu tuwene.
1: Hmm. Nikana katongulo kuna penu chuwabu nili matangani penu nyomu nero. Nea ukulo katongula niyo ila mchete venu?
0: Kukana kanyo nada.
1: Nada, mikalo kazi dere tuka ya? Tabo, abando cheta umfuna mwavaizu kwenye?
0: Abando cheta aduwa kutuma basa utiritu.
1: Aha. Malijelu mwatu atano wa mudhinyu bani bani umfuna wakila malijelu inyu?
0: Maliju wa Roma lipapea ka Pintu.
1: Hmm.
0: Wana wili mamaya ka Maria.
1: Mhm.
0: Wataru wa mfanyi mamaya ka Mishka.
1: Mhm.
0: Wanai aduwa mfanyi titi ugaingara siyo.
1: Mhm.
0: Na manoga yuweli vina kwenye makwanewa.
1: Kali marigeli nyo.
0: Kwa marigeli.
1: Bae, mienu tamalan mkano chugu watima, mvurona kama basaba radi msambiki.
0: Yamba.
1: Yamba yo. Watardi.
0: Watardi, watardi.
1: Magumi.
0: Magumi, virikatu kweno wina, kweno.
1: Okuno kwa dhele tuweni, dindo gana ni muluvi?
0: Dindo gana miyo marinyu kuno ilugu, maroda.
1: O maroda, so marinyu kambe ni dhavu magumilu wa sumano maroda.
0: Nada, okuno magumilu wa sumana.
1: Hmm.
0: Oye dia vangono, vangono.
1: Tambure dene dawani?
0: Si.
1: Katongo la munero dono na ono niya peno?
0: Kanade olola pavure. Wabu wa iburu buru.
1: Olola picha. Oko makuzi. Naga makuzi anoko sawa ili olabuni ni bafi. Olola picha.
0: Olapa, olapa.
1: Mwafuna mkweza ayo usupi inyu. Mwamalozana na baya mwze.
0: Mbolo kala pivo.
1: Eh. Vina.
0: Ii,
1: usupi nywa. Kuna abuwe ya pevo?
0: Pevo, pevo.
1: Bae, nompo uya mwendi yani. Bae, nina pevo ungecho. Bae, kale jele nito haya mudhi inyo? Atanu?
0: Mane jelo para mwana ga Luisa.
1: Hmm.
0: Mwana ga Fina.
1: Mm-hmm.
0: Mdula ga Gloria.
1: Mm-hmm.
0: Mwana ga Kidesi.
1: Mm-hmm.
0: Mwenya ga Mafalda.
1: Mm-hmm.
0: Mwana geer deruli zeni vavina.
1: Bye. No tamana?
0: Bye.
1: Bye.

0: Raito ni malo mutana la swa gustu mario. De mutana lo yolo muchito ni. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. Dindo gana ni mulu vi.
1: Namu lo bana funganya.
0: Makuzi, padre tu mwenye so funganya.
1: Oma la wane peno mano belze.
0: Nada, kane ya bure. Oko wadha hafiu magumilu wa sumano kusofunganya mnuna da.
1: Iyo kanzima ni mama kuzi.
0: Kamunobu wao yu katungu la kanao nanuku. Kanao anga nanuku no?
1: Kampodu wazi valilatu.
0: Nada, mulivu weni wa kamunda.
1: Weni mama kuzi. Abu matanga chua bo yu kanapo urumapo. So nikaburu wa namani momu.
0: Ni vaya kama ni mamu radio. Na funa wewe. Ni wewe na so ndoe ni maalini.
1: Adam na vaya ni so munga mukala ukupado.
0: Wa wobiwe yaba ana to me mono mie kada wobiwe.
1: Makamaka ni wewe.
0: Mie kada wobiwe. Bye, kama ni maligel moto tano.
1: Ah maligel orma kaya na nyofu lorinda funganya.
0: Aha.
1: Akwaga mano saraiva.
0: Aha.
1: Ashandre ni familia ya teni. Na abala andi ziwa ukuno makuzi na abala zina kuwa hindi funao doona malikelo.
0: Akelo vina malikelo?
1: Akelo malikelo mdupa hata bire.
0: Na utamana sofunga ya mkano chugu watima.
1: Rigado yamba.
0: Yamba. Nisi? Ila abala hindi funa vina akelo malikelo. Dekana mkuu. Boa tarde.
2: Ah, boa tarde.
0: Mwa gumi?
2: Ndako pene nyo.
0: Mira mgumi. Dino gana ni muli patigan.
2: Mula gana Isaac tambe de kala kuno lwana.
0: Ah, so Isaac o magumi lwa suma no kulavio. Mne da da ko.
2: Ya na da kuno. O kuno da bangono bangono zaine pa no bibelo pa temperatura.
0: Aha.
2: Ah, so muzo ga karugule ma temperatura mai pa ngo ku normal.
0: Ah, me to ni laga so Isaac mulu kuno ma awa katongo la romi wenzilo.
2: Nada, ni kuno lwala.
0: Ah. Kamunade.
2: Nada ba. Tapata muri kwa daga ni ko yalo. Nodoza.
0: Munoda.
2: Ah.
0: Ah, laga mufuna muyelele katungulodo.
2: Nada, no sene.
0: Nada. Tabo. Agwa, maligir moto tanu, kambe ni.
2: Ya, nodoza mraga fon alfaina. Majmina Polomena. Sina wapaya gavina Santo. Mama ya gafeli ya vina. Mbala gafina anji lefina tabuka la hulu vina jobu.
0: Akele marigelo yu wina no tamala ni mkane uchugu watima.
2: Tabu, tabu, brigadi.
0: Ya

pangwa nzuzuno za masinze kero. Pangwa nzuzuno za masinze kero. Pangwa.

0: na kumulukira makamaka kunkwiriro kwa dziko athu ino. Kunkwiriro kwa dziko athu atimoni anamiwa. Mojeli wa nyuanu. Moni. Ingachita tibwerere pakati pano. Mwagumi. Ingachita fendeze tende kunterero. Ati mwajerwa. Masikwa didi. Nyumbu ya kamba. Lu. Mulipo.
1: Alo, bondia.
0: Machibe sedidi. Sina mkongera kupi? Nilo cha nani?
1: Mulo kwa na Shavela kwa na hilo.
0: Shalera?
1: Shave.
0: Shave, mulo cha laovi?
1: Wana hiluwa.
0: Wana hiluwa? Epoma?
1: Ha?
0: Epoma?
1: Wana mwakiwa.
0: Wana mwakiwa.
1: Ha?
0: Ona mwako waltu mulokwe o gruwe
1: Ovira na baranko mtoya kana mwakiwa.
0: Aha. Kasakula ni chipo.
1: Ni chipo kentlo ndipo DJ saka ni ona murari kosuela.
0: DJ?
1: DJ saka arge ona murari ni kosuela.
0: DJ saka. Kotamala, kotamala.
1: Yeah, thank you, brother. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, kotamala.
1: Obrigado, obrigado.
0: Tabuluke kuchisa cha mwakiwa. Terkofa Mauru, Mauru, Rengo family, ufa. Kono kuto menye ntokozi, alo mwalipo.
2: Alo, alo mba domingo mwachiratani.
0: Ifi kuno chansa redi mamuna nkulu, zina mkulu ngera kupi nkoma?
2: Tome manuele bulugia kuno kuluwane morumbala.
0: Ayayayayaya, wagwa ntokozi mbuya tome manuele. Kodi ndi kobiri, benu ndi redi likunensa. Terkona kuti wamenyo ntoko zelo mulipo.
3: Halo, undia, undia.
0: Maibesa didi, zina mkulingira kupi mkoma?
3: Zina Luke Mauricio Kumurumbala.
0: Lukesh Mauricio Kumurumbala.
3: Yes.
0: Tipangeni tu mbuya Lukesh Mauricio Kumurumbala chisa chipu penu mpimba zipi?
3: Chese kwa piso.
0: Piso?
3: Si.
0: Tinga chita pandi, tiadi.
3: Ndenguma.
0: Tinga mambe chita poti.
3: Kora mzira ya.
0: Aha.
3: Mm.
0: Ndemo. Nyimbo inafune mjibi?
3: Nyimbo ya Big Shelton.
0: Big Shelton na solo wanji makamaka.
3: Ani kusemba ya. Dina maso wonekene para semba. Sese para sembero arai.
0: Ah. Alipo na kufunzirani da.
3: Eh?
0: Alipo na funa kufunzirani.
3: Kari so ni ngawa nyimbo sa unikomera was.
0: Ah. Big Shelton.
3: Hotel Wagad. Kana metro.
0: Ah, Hotel Wagad kana metro.
3: Yeah.
0: Mutela okobela.
3: Hotel aga kandusa kuleziwa.
0: Pali aje chinchino akali fitika jita semberu watae.
3: Waa, kali na chinchino osiana re.
0: Osiana?
3: Una semberu ambu semberu ambu. Unkatafune semberu ambufuna re. Agora yu ya, inakala moda wana ngwene ya.
0: Sipiano imu ya pali chinchino.
3: Uwa.
0: Ifipano tamaa kalamba vyatu baba. Funa kwenda kavunzira mpalo. Sendamu kavunzira. Ukatatuma mtu kutuwa ndo kenu mwandulongeri mwanangano yo.
3: Agora tem poeira um cota gova, agora dani.
4: Tu és a mambo.
3: Ah.
4: Ndithangwini mukhaona kuti wa mabanja khalembo akakwatambupia kapizinji. Chinchino munasembana lero mangwana banja mala.
3: Ndithewo ndithewo kwa.
4: Ah, pale mwimwe. Nkadza Saluma mwabibva pepe dai.
3: Davari.
4: Nkazi ya Saluma, safuna kuchita gasho gasho, nkazi ya Saluma.
3: Ndichevo.
4: Tako utoba muna nkulu pitrizani basi na kutiportana shamwali.
3: Obrigado.
0: Tabuluka kumuru mbala. Tichimera kitari ugakana kumela. Yes. Terakona kutuwa menyo ntoko za lo mulipo?
5: Ay, fechulipo.
4: Ngabe chakune nsema muna nkulu?
5: Ngabe chakune sangabe maso azulo isabudu na ale rudimi gumbena wambuya.
4: Maso mbanewa.
5: Inde.
4: Wa, ndiriku fofala.
5: Wa, njene yene.
4: Pakwecha gwangbalo.
5: Gwangwa, pakwecha.
4: Wa, vikira tukunindia muna kugona kumotwa.
5: Amuno kunda ponye kana.
4: Wa fale saveka.
5: Ande mbuya.
4: Muntu safuna kumuna na ngobe basi yene.
5: Bumonera tunga kuti ule ndi ome formado.
4: Ule ndi mamuno kukwana. Tangene dzina ndi mwani mamuna nkolo.
5: Ine sachemerwa Angelo Juake nyuma bulukira kuno distrita Murombala ma zona kwa Kiso chisa cha Msalinya.
4: Angelo Joaquim Enyumwa makamaka
5: Enyumwa
4: pa chisa cha piso
5: chisa cha piso
4: Murumbala
5: Murumbala mwemo
4: ha apala Andi. Murumbala hawa
5: apala Murumbala
4: galamuka pali hawa
5: wa mwadidi apala cha sapoira bia Murumbala jina pasa si mfalinya na jawa
4: mfalinya ushu
5: mfalinya wabedu uli
4: wabedu
5: Wabedu.
4: Fernando tae.
5: Ewa Fernando saone kavera wabwira sisteme nangu bondu na chine wabedu.
4: Shamwali ndabwira.
5: Shamwali. Eya.
4: Aha.
5: Inde.
4: Ufa mbwe.
5: Ufa mwadidi.
4: Oha, unajasemazi.
5: Mpiripiri nkati mutumakanyira mulimau.
4: Aha, na matimata chipangono.
5: Mkujia kune masirika upata lipia.
4: Tako utama muna ngolo, nye muna fune mnjevi?
5: Nikafuna kuimba kwa Pedro Urameke wa mpangu ndi Yesu basa dara muka mkufa.
4: Paluna ngutai?
5: Nkabe, pina onefe, pina ngoi, pina nkabe, ndiye basi, okuto muna kumalisa.
4: Yeso
5: basa, nakunda chemuka, ne kugwa, ne zezerika, ne kufanyota, ne kufanji nkabe.
4: Buku ya longa kale.
5: Mwadidi.
4: Ole nafuna kutuwerera mafala ale nalonga mwana mulungu badatu mwana ezo.
5: Ameni.
4: Anata kumani ufumo kumamba.
5: Mwadidi.
4: Mbunya ini ndini shasha. Ay. Wagwantoko ziafesira radio.